0: 93.9
1: IFM. Balita.
2: IFM.
1: Balita.
3: Sa buntag.
4: Oras sa IFM, alas 9.13 na mga idol. Padayon sa itong IFM Balita sa Buntag. Atong balikan ang usas sa itong mga duha sa ito ang mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, klase sa Talisay, Mandawi o Gadakbayan sa Lapu-Lapu suspendido tungod sa ashfall sa tungod sa nahitabo sa vulkan Canlaon. Ani ang detalye gikan ni Idol Aiko.
5: Gipatuman karong adlaw Biyernes, Hulyo 10, 2020. Ayong pagsuspenso sa mga face-to-face classes sa tanang level sa pampublikong tungaan sa Mandawi City, Talisay City ug Lapu-Lapu City. Gideklarar kini sa tagsatag sa kakagamhan ng lokal paghuman sa ilang konsultasyon sa ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ug Disaster Council tungod sa hulga sa panglawas gikan sa volcanic ashfall sa Canlaon volcano nga gipadpad sa hangin. Giauhag sa mga dapayan ang pagbalhin ngadto sa distance learning, modular ug asynchronous methods aron di mabalda ang pagtungha sa mga estudyante. Yatagan sab ug dugang panahon ang matag tunghaan nga makapahigayon og inspeksyon o panglimpyo sa mga lawak sa di papabaliko ng mga estudyante. Di pahimangnuan sa kagamhanan ang publiko nga magpabilin gihapon nga abli ang buhatan sa gobyerno aron magpadayon ang serbisyo publiko samtang gipahimangnuan ang tanan labi na ang mga adunay sakit sa respiratorio, mapdos, tiguang og kabataan nga magsulob og face mask o magamping sa kanunay. Kini nga balita hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isa baby tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
6: Tatak RMN Report.
4: Subay sa maong balita, Idol, mga tagugdugang detalye kabahin sa kanselasyon sa klase, anita diri sa balitang probinsyal. May pagawas o listahan ang probinsya sa Sugbo sa mga nagkadaiyang tunghuaan. Ingon man mga dakbayan na hingpit nga mideklarar o kanselasyon sa klase sa lalawigan sa Sugbo. Naasa 22 ka mga dakbayan o munisipalidad sa lalawigan sa Sugbo ang hingpit nga mideklarar sa klase sa ilahang pampubliko, pribado o tanang level sa mga eskwelahan tungod sa ashfall gihapon, epekto sa ashfall gikan sa pagbuto sa Bulkan Canlaon kagahapong adlaw. Lakip niini ang Danao City, Karkar City, City of Naga, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Talisay City, Compostela, Liloan, Cordova, Argao, Toledo, Dumanhog, Alubinsan, Dalaget, San Fernando, Santa Fe, Tuburan, Katmon, Minglanilla, Bantayan, ug Balamban. Padayon usab nga gipahimangnuan sa probinsya sa Sugbo ang tanang mga Sugboanon nga magmatngon ug magsul-ob og mga protective mask. Mokad to ang ato ang IFM Balitang Probinsyal kini si Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
6: Tataka RMN Report.
4: Idol, mapadayon natin sa pagpaminaw sa diskusyon ni Rajuman Benji Tanghian. Kanig ibalikan na nilag diskusyon, Idol. Ang nahitabong impeachment trial, no? Para impeachment case nga gipasang-at ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Atong paminawan sa nga ni Atty. Rufil Fernandez Banyok, Rajuman Benji Tanghian sa Straight to the Point, diri sa IFM.

Dear IFM, kumusta mga idol? Bag-o pa lang kung tigpaminawa niining inyong programa, pero dali na kayo nahimong fan tungod sa mga nindot ug maka-inspire nga storya nga adlaw-adlaw na akong nadungog. Mao nga niya, nainggan niyo pud ko nga isuwat ang akong kinabuhi para ako na pud ang mupaambit kaninyong tanan. Ako di ay si Hilario, 18 anyos, third year college na ko sa kurso nga business. Pero kay bawo mo mga idol, klase-klase mga pag-anto sa akong nasinati sa wa pa ko maabot ini nga sitwasyon. Kamagwangan ko sa tulo na mo ka managsuon. Dugay nang namatay ang among amahan, mao nga ang amo na lang Mama Lydia ang nag-atiman sa among pamilya. Ang pagpamaligya og mga utanon sa merkado ang iyahang kalingawan ug ang pagpanglabada mao na iyahang panginabuhian. Samtang ako, kung ako'y klase, ang pag-alsa sa bisan unsa sa merkado ang akong gitrabaho aron makakwarta pud ko. Sa akong edad nga 15 anyos, halos na sinati gyud nako kung unsa kalisod ang pagpakabuhi niining kalibutan na.

0: Gamay man kining butanga para sa uban, pero dako kay ni nga grasya ang ibang hatag ni Ma'am Diana mo. Ug isip pasalamat, nagtarong ko sa pag-eskwela ug hangtod nga nahuman ko sa high school. Kaluoy sa Ginoo, nakakuha ko balik og scholarship maong nakasud ko sa usa ka state university. Usa ka tuig na lang ug makahimo na ko sa pagtuman sa akong pangandoy para sa akong inahan nga makahuman ko sa pag-eskwela. Inigkahuman unya ini-ini, mangita dayon kong trabaho para ako na'y mubuhi sa akong pamilya. Hangtod karon, nagkasturihan ay paghihapon mi ni Ma'am Diane. Daho kay ko pasalamat niya, di lang tungod sa mga gamit sa eskulahan nga iyang gihatag nako, kundi lakip na po sa paglaom o inspirasyon. Nga, sayod ko nga nagamit nako aron nga mahimo kong magmalampuson sa kinabuhi puhon. Dili na lang ko ito mga idol o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nagmahal, Hilario.
1: Ay hugot.
2: Sa panahon sa imong kalisod, ayaw lang gid kalimot sa pagluhod. Kay siyang nga naminaw sa imong mga pag-ampo, magpadala ra unya og tawo nga makatabang kanimo. The Hilario Story, gihatagan og kinabuhi ni musunod sa papel ni Hilario. Jeffrey Gabunada, Ma'am Diane, Ingrid Virtudazo, Estong, Jomel Arizo, Lydia, Teresa Terol. Sa panulat nila ni Arlen Villarmino ug Jomel Arizo, sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Hilakila ka, basa o sad story nga English? Nga English man na, kasabot na ikaw. If I know, nihila ka, kaywa ka, kasabot. Mabungan ba ni?

0: 93.9.
1: IFM Balita.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
1: IFM Balita.
3: Lokal ug nasyonal.
4: Oras IFM, alas 3:27 na. Ugmaw kini mga detalye sa mga balita. Gi-cancelar sa Cebu Port Authority ang pipila ka mga biyahe sa pantalan sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw Hulyo 2026. Ug ning tumaw kini nga desisyon tungod sa kakuyaw sa panahon nga sa presensya ni bagyong Inday sa nasod. Giapil sa kanselasyon ang mga biyahe gikan sa Pier 1, Pier 3, Agnaya Port, Santa Fe Port ug Poro Port base sa advisory nga gipagawas sa maong ahensya. Gipahimangon ang mga katawhan na mag-amping labi na ang mga tanang biyahidor o kanunay nga mutuman sa mga abiso sa kagamhanan tungod sa hulga sa bagyong Inday. Sa laing bahin, usa ka 36 anyos nga lalaki ang gidakop tungod sa giingong pagkuha og bus nga way permit daplin sa suba sa Barangay Santa Lucia, Asturias. Suma sa Asturias Municipal Police Station, niresponde ang mga otoridad sa taho gikan sa usa ka nagpakabana nga residente ug ilang naamta ng suspect nga nagkolekta og bus gamit ang mga pala ug gibutang kini sa mga sako. Matod sa kapulisan, napakyas ang suspect sa pagpakita sa gikinahanglan permit sa dihang ipangayo kini sa mga miresponde nga opisyal hinungdan sa iyang pagkasikop. Gibutyag sa mga investigador nga ang suspect giingong na maligya sa nakuha nga bus sa kantidad nga 40 pesos matag sako o gikatahong dugay na nga naghimo niini nga kalihukan. Gihulagway sa mga otoridad ang operasyon isip guerrilla tactic diin ang mga ilegal nga tigkuha og bus kasagarang buhimo sa ilang kalihukan kung wa nay magmonitor sa lugar ang kapulisan. Labi na ang Municipal Environment and Natural Resources Office Conmenro o Provincial Environment and Natural Resources Office. Atubangon sa suspect ang mga kaso tungod sa giingong paglapas sa Section 103 sa Republic Act No. 742 o ang Philippine Mining Act of 1995. Alang sa Balitang Nasyonal, umabot na sa napu ka mga barangay ang naapektuhan sa ashfall human miboto ang Bulkan Canlaon kagahapon adlaw Hulyo 9, 2026. Matod ni Seth Barilag, tigpamaba sa Canlaon City Local Government Unit, mga barangay na kasinating og ashfall mao ang Mabigo, Binalbagan, Malaiba, Pula, Binuthangan, Lumapaw, Bayog, Panubigan, Basulog ug Ninoy Aquino. Gikataho usab sa Barangay Basulog nga gawas sa pag-uwan og abo adunay mga init nga gagmayng bato usab nga gibuga sa maong bulkan. Dugang ni Barilag, 86 na kapamilya o 265 ka individual ang nibakwit na tungod sa gahimong preemptive evacuation tungod sa bagyo ug pagbuto sa Bulkan Canlaon. Maabot na sa 200 ka pamilya o 800 ka mga individual ang nibakwit gikan sa ilang mga panimay sa Barangay Biak. Sa Barangay Biak na bato, Lakas Taliana, human gikabalak-an nga dunay nahitabong mudflow. Uban sa ubo, dungan sa pagbunok sa uwan tungod sa bagyong Inday. Sa laing bahin, gikapag-usab sa mga otoridad ang wa mailhing patayng lawas. Nga gisud sa sako human na diskubrihan nga naglutaw-lutaw sa Pulangi River sa Barangay Nabundas, Malidigaw Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Aron ipaubo sa DNA cross matching ug aron masuta kung kini ba ang missing hiker sa Mount Kalatungan Bukidnon nga si Alcarz Zamayla. Base sa taho sa usa ka pamahayag, miingon si Malidigaw Police Chief Captain Vilma Dimaraw nga dako ang posibilidad nga ang maong individual kay si Zamayla, 31 anyos nga hapit usa nakabuan nga nawala. Nakig-koordinar na usab sa kapulisan ang pamilya ni Zamayla. Human nila madungog ang report o makita sa social media ang description sa biktima nga mutakdo sa katapusang gisulob sa ilang missing nga kabanay. Human sa exhumation, niya itong Hulyo 9, nakuha na ang DNA sample gikan sa patayng lawas ni ini o ikumpara kini sa sample nga gikan sa igsuon ni Zamayla. Suma ni Captain Dimaraw, himuon ang DNA examination sa Provincial Forensic Unit sa Probar sa parang Maguindanao del Norte. Apan, posible pang moabot og pila ka buwan sa wa pamugawas ang opisyal nga resulta. Kahinumduman, nakatapos na nakitaan si Zamayla sa Mount Kalatungan niyatong Hunyo 12 sa wa pa kini naputol ang komunikasyon. Parayon usab ang lahi nga imbestigasyon sa Bukidnon Police Provincial Office sa pagkawa ni Zamayla samtang nagtuo ang Maliligaw Police nga biktima sa foul play ang nakaplagang lawas tungod kini nakagapos o gisud sa sako sa dihang na-recover sa suba. Nailan usab nga nagtanyag ang pamilya og 100,000 pesos nga reward alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa nahimutangan sa missing nga hiker. Oras sa IFM, alas 3:33 na. Sa nga ni Idol Boyki, kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatud sa nagunang balita. Tatak IFM, balita.
0: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: Oras hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: IFM, balita!
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makatuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! Be agasa sa tanan! Be agasa sa IFM!

Ako si Tindoy ginaingon. Mubiya na unta ako nimo sa dayon. Kaya wa na ko makauyon sa gipakita mong batasan. May nakita unta kong lain. Pero misumbalik ko eh. Nibalik na lang ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalip.